0: Tjekk vel, Beinta.
1: Ja, takk for det. Tid, bøtt, og alle andre reisende. Jeg tror at de skulle hjelpe meg litt, sånn at vi er søvende. Jeg får fortelle deg noen søv og mine kån. Hvordan er det ditt hun skal eite? Akkurat hun skal. Ja, Emma. Hun heter Emma. Og Emma, hvordan går man skal hun være? Et annet godt hun skal, ja. Tror jo jo. Jeg vet ikke om hun må være litt sånn eldre enn det. Hvis vi sier 23 pluss, jeg sender deg 3, så husker vi kommer til 35. Jeg aldri sier hun skal være 35. 35 år. Jeg synes jo, ja. Og så er det her om Emma skal gjøre noe på høyden. Hvordan eksister den i tid? Ja, hvis jeg tror ikke. Ja. Emma er en kona som 35 år, og når jeg tror på høyden, Mauren, han, vi ser han deier. Emma, hun sjuk i 12 år. Haft en sjuk som et blåsøtt. Og Emma, nå får jeg lukke å gjette her. Jeg har vi ferast alt landet opp og nyer. Og faktisk, så jeg ble nok så. Jeg har vi ferast, jeg har vi sjuk. Og så har jeg vært til alle møvelen laknen. Jeg har vært til laknen lengt her Norge og landen. Jeg har vært til laknen lengt her Sjore landen. Og sjukken ble bare verre og verre. Tøyen, Jack. Så helt omkker. Ja, men vet du hva? Hvis du nå først ene fra tre, helt Norge og landen, her er helt sikkert en lakne som kan hjelpe deg. Og det gjør ikke jeg. Det koster en ekva penger. Men jeg vet at jeg vet. Jeg holdt meg alt. Jeg ble bare mer sjuk. Og togene vi gikk ikke. Og jeg brukte penger på ferast. Jeg brukte penger på medisin. Jeg har prøvd å be i alt og annet. Til det sier jeg, hvis du nå bare prøver, kanskje også at her er det særlig. Det er så særlig krem, kanskje. Blåsøt, det er sånn inni i kroppen nå. Tid til å ikke hjelpe meg. Og til suttje. Og nå er jeg faktisk trøyt. Til jeg verre sånn jeg. Jeg har unga penger. Jeg har ikke noe råd til mat og klær. Og alt er bare blitt verre. Men vet at jeg vet. Nå er jeg sinte spent. Da nå er en dag igjen. Da hørte jeg. Jeg var hørt om en mann som ferdes rundt i landet og tjokken. Og han grøyer folk. Og han grøyer deg så løs at jeg virkelig ble frusk. Og jeg hørte nå her og gjør at i morgen da var han i grannabygdene. Så jeg hadde meg affære. Jeg hadde meg affære. Jeg trykker han må kunne hjelpe meg. Jeg var virkelig hørt at de som er ferdig til hans her de ble virkelig frusk. Han er ikke lakne. Han er ikke medisin. Jeg får prøve. Og nå er jeg spent. Nå får jeg. Det var en idé. Jeg får det. Her er det nek folk. Altså er det nek folk. Jeg må vite om jeg slipper i midtelen. Hvis jeg nå slipper jeg seg til midtelen, halte han her ivre. Kanskje jeg slipper ivre, hvis jeg bare slipper jeg ned med vi gleden i tjonen, det har hørt at andre blir med fruske av tog. Hvis jeg bare lykker, men her er nok så ringt, jeg slipper i midtelen. Men, å, det er tråket et la. Men kanskje, jeg halte hvis jeg bare slipper ivre og kan ned med vi gleden i tjonen, så blir vi frusk. Gå, kan jeg slippe lykke fra bøyte? Gå, kan jeg lykke? Hvis du flyter til Løytsenter, så slipper jeg ivre midtelen. Ikke han jo? Han her ivre. Men jeg halte ivre ikke å si han, jeg. Jeg får bare halte ivre spekeløyt. kan lycka kom iver. Hek, nu kom helt iver till han. Vi ska bara kan nämna vi igen. Och nu. Vi ska bara lycka nämna. Ja, ja. Jag rände jag kurset. Jag rände jag kurset. Han sa mig slett inte. Jag bara inte bara. Det är näck folk. Det är rävliga näck folk. Jag bara inte bara. Så jag sa. Men så hände näck att du gästen med den. Han vände sig då. Och han säger. Hvor nærm vi med? Jeg hadde ikke han skulle suttje med. Og nå hører jeg henne mennene sige, ja, men veist du hva, jeg så reelig enn jeg folk. Du sørst alt sjåka rundt han om det. Og så spørst du hvor nærm vi det. Du er så nek folk som kommer mot deg. Nei, sier meg av seg. Jeg følte meg helt særlig. Du får en kraft ut. Åh, nu må jeg. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare renne oss det? Eller, ganske, ganske. Jeg tror ikke det er det vel. Det var jeg så nærmest det. Jeg har vært sjuk så langt. Det var jeg så nærmest det. Yes, jeg med oss. Og vet du hva han så sier jeg som vi med? Han säger, dötteren, tryggt tun hur frälst det. Fär vi fria och vi frusk av plavotun. Vet att det är förresten med en värld som är nämn vi? Ha? Är det näkar som vet? Vet du? God eller Jesus, ha? Har du faktiskt en söva som ständer i Bibeln? Och ständer i Markus kapitel 5. Tid, han den konan, da stender ikke akkurat hun eiter Emma. Tog hun vil bare prate. Da stender at han den konan er sjuk i 12 år. Og hun har opplevd nekv kjeilet, men hun får til Jesus. Tog hun troe. Hun troe at han kunne gjøre henne fruske. Og så løs det eisene vi åkken. Enn og i det Hvis vi kommer til Jesus, og du kan da være sin streve, og du kan da være sin ringt, men hvis vi kommer til Jesus, og bare sier Jesus, bare jeg kan nema vidt det. Så. Ja, Jesus han ikke hjelper oss med ødlån. Og så løs er det, hvis vi kommer over og nema vidt Jesus, sier Jesus et skikve oppe til Jesus. Så ytter han eisene er hjelp av åkken. Takk for seg.

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til flytet til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 4. Takk for stålen.

Og der satt vi han, mestare, hva skulle vi gjøre? Han svarer i teimen, krev jeg ikke mer enn til kunne fire skrive. Eisen i hermen, spurte han, hva skulle vi ta gjøre? Han svarer i teimen, gjør jeg ikke ivergangsversk mot nøkron, bruk jeg ikke svik mot nøkron, og være nøkter ved løn tikkere. Ta inn og følt ikke gikk i vantan, og ødel hoksa og gjørstånd søgnen om Johannes, om han måtte ikke være Kristus. Sværa Johannes teimen ødelån, jeg døy på tikkene ved vattnet, men han kommer som sterkere enn jeg, og som jeg ikke verdur at løse skåre i mine tja. Han skal døy på tikkene i hele vantanen og elte. Kastet skoble søgna hever han i håndene, fyrir at han skal gjødla rensa gulvsvitt og savna kveitina inn i løvsvina. Men dumbuna skal han brenna og jo sløtjandi elde. Eisne mengar erar aminningar gav han fölkjennom og kundgjörde teimon evangeliet. Men ta i Herodes fjöringshøvdinge ver atalavur av honom vi vujjandi Herodias bråurkone søgne og fyrir alltid ytla og Herodes gjörde, leie han eisen teatri at ödlun hinnom at han sette Johannes i fengahus. Medan og alt fölkje vær døpt, hendte det ta i eisen Jesus vær døptur og be at himmelen oppnægist, og heila i anden dela i nir iver han og i likamlien luidje som duva, og rødt kom av himmelen. Tu erst sonur moin hin elskaje, til tuin hevi i tokka. Jesus sjølvor vær om 30 år, ta i han byrja i verksutt, og han vær, som tei hildo, sonur Josef, son Eli, son Mattat, son Levi, son Melki, son Jannai, son Josef, son Mattatias, son Amos, son Naum, son Isli, son Nakai, son Maat, son Mattatias, son Simi, son Josek, son Jota. Son Johanan, son Resa, son Zerubabel, son Sialtiel, son Neri, son Melki, son Addi, son Kosam, son Elmadam, son Er, son Jesus, son Eliezer, son Jorim, son Mattat, son Levi, son Simeon, son Juda, son Josef, son Jonam, son Eliakim, son Melea, son Menna, son Mattata, son Nathan, son David, son Uisai, son Obed, son Boas, son Salmon, son Nason, son Aminadab, son Ram, son Hesron, son Peres, son Juda, son Jakob, son Isak, son Abraham, son Tara, son Nakor, son Seruk, son Reu, son Peleg, son Eber, son Sala, son Kenan, son Arpaksat, son Sem, son Noah, son Lamek, son Metusala, son Enoch, son Jared, son Malalael, son Kenan, son Enos, son Seth, son Adam, son God. Lukas 4 kapittel. Men Jesus kom attur fra Jordan, fotler av heila av andanon, og han vær av andanon leddur om i øyemørskjene, og vær fjørede deir frestavur av djævlenon. Han åt åndsje tær deianar, og ta i tær vore og enda, får han at hungra. Ta seg i djævlen vi han, erst du soner gods, så sier vi henda stein at han skal være brei. Jesus svera i honom, skriva menneskjan lever ikkje best av breie. Ta for han nian vi honom og vusti honom alt og i eidon öll rujtje hemsens. Og djevelen sier vi han, ter skal jeg djeva valdi iver öllun hesun og durutuna som i hesun rujtjun Tu mer ta givi i hendur, og jeg djeva kvarjun te som jeg vil. Vilt tu nu falla nýjur og tilbya meg,

slags syskjen er tid? Ja, hvis jeg tror ikke. Ja. Emma er en kona som 35 år, og når jeg tror på at mauren, han, vi ser han er deier. Emma, hun er sjuk i 12 år, haft en sjuk som er blåsøtt. Og Emma, jeg lå ikke å gjette her, jeg har vi ferast allt landet upp och ner. Och faktiskt så är det blivit nog så. Jag har färrast, jag har varit sjuk. Och så har jag varit till alla mövlar och laknar. Jag har varit till laknar någon längt här norr i landet. Jag har varit till laknar någon längt här sår i landet. Och sjukan blev bara värre och värre. Tog en jack. Så helt omkring, ja, men veist du hva? Hvis du nå først egnet for å se at helt norr i landet noen, her helt sikkert en lakne som kan hjelpe deg. Og det gjør ikke jeg. Det koster en ekva penger. Men jeg vet at jeg hva? Jeg hjelpte meg. Jeg ble bare mer sjuk. Og tog inn i begynnelse. Og jeg brukte penger på ferast. Jeg brukte penger på medisin. Jeg har prøvd å be i alt og annet. Det sier jeg, hvis du nå bare prøver, kanskje også at her er det særlig. Det er så særlig krem, kanskje. Og blåsøtt, det er så hørt inn i kroppen. Men det tror jeg ikke hjelp meg. Og det er så ikke. Og nå er jeg faktisk trøtt. Det er verre sånn jeg. Jeg har unge penger. Jeg har et eller annet råd til mat og klær. Og alt er bare blitt verre. Jeg vet at jeg vet. Nå er jeg sinde spent. Da nå er det igjen. Da hørte jeg. Jeg var hørt om en mann som ferdes rundt i landet noen jakken. Og han grøyer folk. Og han grøyer deg såleis at jeg virkelig ble frusk. Og jeg hørte nå her og gjør at i morgen da var han i grannabygdene. Så jeg hadde meg ferdig. Jag måste färra. Du, jag tycker att han må kunna hjälpa mig. Du, jag har verkligen hört att det som är färren till hans här, det har blivit verkligen frusk. Han är inte lackna. Han är inte medicin. Jag får pröva. Och nu är jag spänt. Nu färger jag. Det var den här idén. Jag färger. Her det nekk folk. Altså det nekk folk. Jeg må vite om jeg slipper i midtelen. Hvis jeg nå slipper jeg sin til midtelen, halvtid han her ivre. Kanskje jeg slipper ivre. Hvis jeg bare slipper jeg nema vi gleden til noen, det har hørt at andre blir med fruske av du. Hvis jeg bare lykker. Men her det nok så ringt han slipper i midtelen. Men, å, det tråk et la. Men kanskje, jeg holder det, hvis jeg bare slipper ivre og kan nema vi gleden til noen, så blir vi frusk. Gå, kan jeg slippe lykke forbi til? Gå, kan jeg lykke, hvis du flyter til løytsenter, så slipper jeg ivre midtelen. Ikke han jo, han her ivre. Men jeg holder, jeg får ikke si han her. Jeg får bare holde ivre spekeløyt. Hvis jeg bare kan lykke å komme ivre, nu kom han helt ivrigt till han. Vi ser bara kan nämna vid han. Och nu. Vi ser bara lycka nämna. Ja, ja. Här hände jag akkurst. Här hände jag akkurst. Han sa mig släckte. Jag bara inte bara. Det är näck folk. Det är rävliga näck folk. Jag bara inte bara. Så jag sa. Men så hände näck att du gästen med över den. Han venter seg da, og han sier, hvor nærm vi med? Jeg hadde ikke han skulle suttje med. Og nå hører jeg henne mennene sier, ja, men veist du hva, jeg er så reelig han ikke folk. Du sier alt sjåker rundt han om det. Og så spørs du hvor nærm vi det. Du er så nærm folk som kommer mot deg.

Nei, sier Mæversen. Jeg følte nega helt særligt. Du får en kraft ut. Åh, nu må jeg. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare renne oss det? Eller, ganske, ganske. Jeg tror ikke rævlig vel. Det var jeg så nærmest det. Jeg har vært sjuk så langt. Det var jeg så nærmest det. Yes, jeg sier meg. Og vet du hva han så sier i eisen ved meg? Han sier, døtteren, trygg tøyen, hun er frelst det. Fær i frie, og er frusk av plavet tøyene. Vet du hva resten med han var? Som jeg nevner vi? Ha? Det nækker som vet? Vet du? God, eller Jesus, ha? Hadde faktisk en søver som stender i Bibelene. Hun stender i Markus kapittel 5. Tid, han og konen, da stender ikke akkurat hun eiter Emma. Tog funnet vi bare på etter. Da stender at han og konen er ved sjuk i 12 år. Og han har opplevd nekve kjeilet, men hun får til Jesus. Tog hun troet. Hun troet at han kunne gjøre henne fruska. Og så løs det eisene vi åkken. Enn og i det Hvis vi kommer til Jesus, omkje du kan da være sin det streve, omkje du kan da være sin det ringt, men hvis vi kommer til Jesus, og bare sier Jesus, bare jeg kan nema vid det. Så, ja, Jesus han innskjer å hjelpe oss ødlån, og så leis er det, hvis vi kommer iver og nema vid Jesus, sier Jesus et skikve oppa til, så ikke han eisende er hjelp av åkken. Takk for seg.